Cybersleep.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

вважаю себе безпозорні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани невиліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи, ми захищаємо.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай радіо.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт Мюзик Онлі. Явір FM.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Мостиській міській раді повідомили про зустріч Героя України, захисника із Мостищини. Як повідомили у Мостиській міській раді, їхня громада втратила ще одного захисника, Ковальського Мар'яна Зигмундовича, 1977 року народження. Боєць інженерно-сапарної роти військової частини А-3719, вірний військовій присязі українському народові, мужньо виконував свій військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу і незалежність. 10 травня 2026 року Мар'ян Ковальський загинув внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням РЗВ у населеному пункті Маяки Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого героя. Деталі щодо зустрічі героя і чину поховання будуть повідомлені згодом. Новини області. На Львівщині розшукують 17-річну дівчину. Поліції Львівщини повідомили, що Андріана Масло із села Кудрявці Золочівського району пішла вночі із дому і зникла. Відомо, за даними поліції, вона вийшла близько 9 ранку і досі не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме, а мобільний телефон вимкнений. До пошуків залучено оперативників, групи реагування патрульної поліції, ювенального інспектора, поліцейських, офіцерів громади і громадськість. Прикмети зниклої. Вона середнього зросту, худорлявої статури, має довге темне волосся і карі очі. Була одягнена у сіру кофту, темно-сині лосини та білі кросівки. При собі мала чорний рюкзак. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Андріани Масло, правоохоронці просять повідомляти за номером телефону, який вказаний в них на сторінці, або на спецлінію. Загальноукраїнські новини. РФ обрала закінчити режим тиші і вночі випустила понад 200 дронів. У своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 12 травня російська армія запустила по Україні понад 200 безпілотників. Загалом відомо, що збивали безпілотники на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Відомо про пошкодження об'єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка. І також Росія вдарила по цивільному локомотиву. На жаль, через удари є поранені і загиблі. І президент України поспівчував рідним і близьким усім загиблих. І нагадав, що Україна попереджала про те, що буде діяти дзеркально на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні і мають продовжувати працювати і посилюватись. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишались осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості і надійного миру. І до новин культури. У Львові відзначать Міжнародний день музеїв. Щороку 18 травня Львів святкує Міжнародний день музеїв, ініціативу Міжнародної ради музеїв. І з тієї нагоди 25 музеїв міста і області за підтримки управління туризму підготували спеціальну програму заходів, яка триватиме із 16 по 18 травня. Львів'ян і гостей міста запрошують провести пізнавальні дні у музеях і культурних просторах. Тема цьогорічного святкування – музеї, які об'єднують розділений світ. У межах програми музеї підготували екскурсії, лекції, дискусії, виставки і партнерські події, які покликані показати музей не лише як місце збереження історії, а як живий простір для розмови про сучасність, пам'ять і спільне майбутнє. Детальну програму заходів можна знайти на сторінці Львівської міської ради. зв'язі. Це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальної інформації.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM.
1: Дилемма. Давай зривай.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. 11 година і з вами, як завжди, у цей час я, Тетяна Ожанська. Розпочинаю наш ранково-даний етер, тому найближчі кілька годин проведемо разом. Налаштовуйтесь на хороший день, робіть собі каву чи чай і залишайтесь з нами. Попереду хороша музика, цікаві теми та тепла компанія разом зі мною. Не перемикайтесь, повернусь до вас вже за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

Cyber Sleep.

11:27 в Україні, час поговорити про погоду. Маємо важливе попередження від синоптиків на сьогодні, 12 травня. Погода в Україні різко зміниться і день обіцяє бути зовсім неспокійним. У більшості регіонів очікуються грози, місцями град і шквали. Найнебезпечніші явища прогнозують в даний час, коли через атмосферні фронти можуть посилюватись пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. На заході в нас і також в Карпатах прогнозують дощі, подекуди сильні, в центральних, північних і частині південних областей грози, а от на сході буде трохи спокійніше, там переважно без таких істотних опадів на сьогодні. Синоптики наголошують, що така погода може бути різкою і локально небезпечною, можливі падіння гілок, ускладнення руху транспорту та перебої в роботі інфраструктури. Тож сьогодні, друзі, варто бути максимально уважними, не затримуватись під деревами під час вітру, стежити за прогнозами і за можливості планувати день з урахуванням погодних змін.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маю для вас історію, яка звучить як щось між спортом і справжнім випробовуванням людських можливостей. Легкоатлет і силач із Нідерландів встановив новий світовий рекорд. Він притягнув автобус вагою майже 10 тонн лише за допомогою шиї. Це відбулося під час офіційної спроби фіксації рекорду. Спортсмен використав спеціальну систему фіксації і зрушив транспорт на дистанцію близько 20 метрів. Вага автобуса майже 9860 кілограмів. Цікаво, що таким чином він побив попередній рекорд, який належав українському атлету, і підняв планку ще вище в цій такій незвичайній дисципліні силових рекордів. Сам спортсмен зізнається, що найбільше випробовування – це не лише сила, а й контроль дихання та витримка, адже навантаження на шию та організм, погодьтеся, колосальне. І знаєте, це, напевно, той випадок, коли ще зараз переконуєшся, що людські можливості інколи справді виходять далеко за межі звичного уявлення.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: розумію.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Компанія

0: обираєте подарунок до Дня матері, привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. СБУ викрила коригувальницю атак по Слов'янську. У відомстві зазначили, що контррозвідка затримала на Донеччині ще одну російську агентку. Зловмисниця наводила ракетно-бомбові і дронові атаки окупантів по Слов'янську і прилеглих територіях. Як встановило розслідування, коригувальницею виявилась завербована ворогом місцева безробітня. Щоб залучити жінку до співпраці, російські спецслужби задіяли її сина, учасника збройних угрупувань Південного військового округу країни-агресора, який воює на Східному фронті. Використовуючи сина бойовика як зв'язкового, рашисти долучили агенції відстежити місця тимчасового базування сил оборони у прифронтовому місті і його округу. Околицях. У разі отримання відповідних координат ворог сподівався здійснити по них прицільні удари із використанням дронів-камікадзе, надважких керованих авіабомб та ракетного озброєння. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Україна впроваджує АІ у війну спільно із американською компанією. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, було вже зазначено певні результати цієї співпраці, а саме створено систему дальнього аналізу повітряних атак, впроваджено АІ-рішення для роботи з великими обсягами розвідданих, а також інтегрували технології в плануванні Deep Strike операцій. Як додав Федоров, сьогодні технології АІ, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Нашою метою є посилювати партнерство із американською компанією в подібних рішеннях і Defense Tech проєктах, які дають технологічну перевагу Україні. Міністр оборони також зазначив, що окремим напрямком співпраці став Brave-1, Data Drum та створений спільно із американською компанією. Ця платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання АІ-моделей, і вже понад 100 компаній тренують більш ніж 80 моделей для виявлення і перехоплення повітряних цілей у складних умовах. До новин економіки. Ціни на нафту знову зросли через можливу ескалацію на Близькому Сході. Як зазначає економічна правда, станом на 10.50 за Києвом 12 травня нафта Brent торгує по 106,4 долари за барель. Вранці минулого дня 11 травня ціни на Brent коливалися у межах 103-105 доларів. Зростання, нехай і незначне, базується на крихкості припинення вогню між США та Іраном, а також неуспіху в мирних перемовинах. Президент США Дональд Трамп у понеділок заявляв, що перемир'я з Іраном перебуває на штучному життєзабезпеченні і вказав на розбіжності щодо низки вимог у мирних переговорах. Аналітики зазначають, що прорив в укладенні мирної угоди може спричинити різке падіння ціни на 8-12 доларів, тоді як будь-яка ескалація конфлікту або ж поновлення загроз блокади Ормурської протоки швидко повернуть ціну Brent до рівня понад 115 доларів. І до місцевих новин. Матері захисників Яворівської громади об'єднав вечір підтримки і вдячності. Яворівській міській раді повідомили, що 30 матерів захисників з Яворівщини взяли участь у благодійному концерті «До Дня матер», який відбувся у Львівському будинку офіцерів. Захід зміг об'єднати близько 350 матерів з усієї Львівщини. Жінок, чиї діти сьогодні боронять Україну на передовій, перебувають у полоні чи вважаються безвісти зниклими, а також матерів полеглих героїв. Для них цей вечір став знаком вдячності, підтримки і щирої людської уваги. Особливу атмосферу було створено виступом Наталки Карпа. Її теплі слова, музика і щирі емоції об'єднали матерів, які щодня живуть молитвою, тривогою, надією і вірою у своїх дітей. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами. Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, маємо ще одну дуже гарну новину зі світу рекордів, цього разу з Вінниці. Восьмирічний школяр Богдан Малярський встановив національний рекорд зі знання історії Євробачення. І звучить це справді вражаюче. Хлопчик за півгодини відтворив на пам'ять 232 факти про легендарний пісенний конкурс від першого шоу у 1956 році до сучасних виступів. Це і переможці, і дати, і країни-учасниці, і навіть цікаві закулісні моменти, усе, що зазвичай збирають руками, він тримає в пам'яті, в своїй голові, як така справжня жива енциклопедія. За словами організаторів Національного реєстру рекордів, захоплення Євробаченням у хлопчика почалося ще в ранньому дитинстві, і з того часу він не просто дивиться конкурс, а буквально вивчає його історію. І знаєте, напевно, такі історії завжди надихають, бо це не лише про рекорд, а про те, як дитяча цікавість може перерости у щось справді унікальне.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Музика.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Ever FM.
1: Друзі, бачу, за вікном вже так добряче дощить у Яворові, але маю сказати вам також одну цікаву і трохи незвичну тему, яку зараз обговорюють у мережі. Людей закликали винесити ковдри та подушки на вулицю або балкон, і це зовсім не жарт і не нова традиція, а доволі просте побутове пояснення. Фахівці кажуть, таким чином речі добре провітрюються та очищаються природним способом, сонячне світло та свіже повітря допомагають. Помагають зменшити вологу, прибрати такий затхлий запах і навіть частково знищити пилових кліщів та бактерії, які накопичуються в постільних речах. Особливо ефективно це працює в сонячну погоду, не таку, як зараз за вікном, коли ультрафіолет допомагає додатково освіжити тканини без жодної хімії чи прання. Але експерти нагадують, що важливо не переборщити, залишати речі на вулиці варто лише в суху погоду і не надто довго, щоб уникнути зволоження або вигоряння тканини. Тому проста порада, яка нічого не коштує, але може зробити ваш дім трохи свіжішим і комфортнішим.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Transiaver FM.
1: Друзі, зараз коротко про важливу освітню тему для випускників та їхніх батьків, а саме НМТ-2026 на Львівщині. Цьогоріч у регіоні зареєструвалися понад 31 тисяча учасників основної сесії національного мультипредметного тесту, і це помітно більше, ніж торік, приблизно на 5 тисяч. Причини, кажуть, різні. Частина школярів повернулася з-за кордону, частина вступників приїхала з інших областей, а також багато випускників минулих років – їх цього разу понад 9 тисяч. Основна сесія НМТ стартує, нагадаю вам, 20 травня і триватиме до 25 червня. Тестування проходитиме в один день у два блоки. Спочатку українська мова та математика, далі історія України. Предмет на вибір, між ними передбачена також перерва. Результати учасники бачитимуть одразу після завершення тесту. Для проведення іспитів у Львівській області підготували 82 екзаменаційні центри. Всі вони розташовані в укриттях і перевірені відповідними службами. Також там чергуватимуть медики. Запрошення вже доступні в особистих кабінетах учасників, а тим, хто не встиг зареєструватись з поважних причин, додається додатковий період, а саме з 11 по 16 травня. Ну і головне нагадування, дату та місце тестування не варто розголошувати з міркувань безпеки. Тож усім вступникам спокою, впевненості і, звісно, вдалих результатів.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір ФМ. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: ми з Ядер ФМ.
1: Друзі, перший півфінал Євробачення 2026 вже сьогодні. За право потрапити у фінал конкурсу змагатимуться 15 країн-учасниць. Крім їхніх виступів, побачимо виступи представників Італії та Німеччини. Суспільне мовлення транслюватиме Євробачення 2026 наживо на телебаченні, диджитал-платформі та також радіо. Нагадаю, що о 21:30 перед шоу першого півфіналу, а вже о 22:00 перший півфінал Євробачення 2026. Де дивитися і слухати, зараз розкажу вам. Це телеканал «Суспільне культура», сайти «Суспільне культура» та «Євробачення Україна», «Радіо Промінь», ютуб-канал «Євробачення Україна», це передшоу та коментаторська студія з Тимуром Мірошниченком і Василем Байдуком, можна буде там глянути. І також буде окрема трансляція жестовою мовою на сайті «Євробачення України», тож слідкуйте. Куємо і вболіваємо.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Слухай. Явір.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Друзі, зараз важлива інформація для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин у Яворові. У Яворівській громаді сьогодні доступний широкий перелік послуг для ветеранів війни та демобілізованих військових, від медичної допомоги до програм підтримки бізнесу, житла та реабілітації. Зокрема, ветерани можуть отримати безкоштовне зуболікування та зубопротезування, стаціонарну реабілітацію, логопедичні послуги та ліки для звільнених військових. Також передбачені соціальні виплати і допомога, пільги на комунальні послуги, підтримка після поранень чи контузій, допомога звільненим з полону, компенсації за переобладнання авто та безкоштовне харчування дітей-учасників бойових дій. Є також житлові програми, ваучери та сертифікати на житло, компенсацію за оренду, безвідсоткові кредити та пільгові програми кредитування. Для ветеранів та їхніх родин доступні також консультації щодо відкриття власної справи, гранти на бізнес до 1 мільйона гривень, навчальні ваучери, перекваліфікація та професійна адаптація. Окремий напрям – спортивна реабілітація – це футбол, плавання, настільний теніс, волейбол, шахи та інші активності в межах програми «Ветеранський спорт». Ну а отримати консультацію чи допомогу можна у Центрі підтримки ветеранів війни Яворівської міської ради. Центр працює у Яворові на вулиці Львівській, 10. Там допомагають із документами, юридичними питаннями та підбором необхідних послуг для ветеранів і їхніх сімей.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
1: Що ж, друзі, вже 14.02 і нарешті я вже сьогодні не сама. Ви знаєте, тут і Ярослава не було, потім вже я сама говорила і нарешті прийшов наш Павло Гаврилко.
2: Всім привіт, друзі, на хвилі Яві РФМ, 14.02 і в ефірі знову повторю Павло Гаврилко разом із Танею Жанською. Якщо чесно, погода сьогодні, звісно, така собі похмуро, сиро і хочеться більше так пледа та кави, ніж якихось справ, але якщо чесно, головне, що вже не вівторок, що вже вівторок, а не понеділок, перепрошую. Бо понеділки я, наприклад, взагалі не люблю, якщо чесно.
1: Павло, чесно, я також не люблю понеділки, але вже вівторок, плавно рухаємось по цьому тижні. Погода теж така, собі хочеться вже тут на роботі спати, але нічого, ми далі проведемо цей день разом з хорошою музикою, новинами і гарним настроєм на Яві РФМ, тому не перемикайтесь, далі більше.
0: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
3: Я вірю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині почали масштабне винищення борщівника. У Львівській адміністрації повідомили, що стартував масштабний проєкт із боротьби проти борщівника сосновського, небезпечної рослини, яка щороку поширюється територією області і становить загрозу для людей і довкілля. Проєкт реалізовано в межах міжнародної програми «Інтерек Next Польща-Україна 2021-27». Його мета – до 2027 року повністю ліквідувати осередки борщівника у 9 громадах Львівщини – Турківський, Стрілківський, Боринський, Старосамбірський, Хирівський, Славський, Сколівський, Козівський та Східницький. Для боротьби з рослинністю вже отримали захисне спорядження, косарки, оприскувачі, трактори та плуги, а також у межах проєкту планують закупити спеціальну машину, яка безпечно буде знищувати борщівник. Окрім цього, польські партнери створюють мобільний застосунок, через який мешканці зможуть повідомляти про нові осередки рослини для швидкого реагування. Львівські парки закриють для відвідувачів через обробку від кліщів. На території Львівської міської ради з 13 травня стартує весняна акарицидна обробка парків, лісопарків і зелених зон. Міська влада закликає мешканців і гостей міста тимчасово утриматись від відвідування оброблювальних територій і вигулу домашніх тварин у цей період. Зазначають, що обробку будуть проводити для запобігання розмноженню кліщів в місцях масового відпочинку. Роботи охоплюють ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок і зон відпочинку. У разі погіршення погодних умов графік може змінюватися. 13 травня, зокрема, мають провести обробку регіонального ландшафтного парку Знесіння, Снопківського парку, Личаківського, лісопарку Погулянка, Високого замку та низку інших. Більш детальний список можна знайти на сторінці Львівської міської ради. Загальноукраїнські новини. Проєкт закону про оподаткування цифрових платформ зняли з порядку денного. Про це повідомили у Офісі президента, також зазначив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк. Парламент мав сьогодні розглянути в другому читанні законопроєкт номер 15111-1-д про оподаткування доходів із цифрових платформ Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших українських та міжнародних сервісів, які є однією із вимог Міжнародного валютного фонду. За словами Железняка, зняли з розгляду цей законопроєкт і немає голосів за ухвалення в цілому. Водночас співрозмовник політради «Слуга народу» додав, що проєкт зняли, бо до другого читання подано понад 3500 правок, які опозиція збиралась ставити на голосування. У Міноборони вперше закупили 2000 жіночих бронежилетів для Збройних сил України. На Українському аналітичному центрі State Watch повідомили, що Агенція оборони закупівель вперше придбала для ЗСУ 2000 жіночих модульних бронежилетів. До цього військовослужбовець централізовано забезпечували чоловічими бронежилетами. Зазначається, що бронежилети закупили в комплектації 1.5, яка захищає грудну клітину, спину, боки, шию та пахову зону. Вартість такого бронежилета становить 23 520 гривень. Поставити їх науково-виробниче підприємство «Темп» має до 25 червня у центральній та західній регіони. Для порівняння, з листопада 25 по квітень 26 чоловічі модульні бронежилети у комплектації 1.5 закуповували приблизно по 22 600 гривень за одиницю.

0: детальніше про погодні умови на Львівщині наступні кілька днів. Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомляють, що по території Львівщини з 13 по 15 травня вночі на поверхні ґрунту та місцями в повітрі будуть заморозки від 0 до 2 градусів. По місту Львову така ж ситуація. В області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. А це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.
5: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

0: Ядер ФМ.
1: Таню, поки зараз люди сперечаються, який смартфон кращий, чи варто брати новий той iPhone 17 Pro Max, за $1500 журналісти нагадали про справжню легенду Nokia 1100. Офіційно очолив в список найпопулярніших телефонів у світі.
2: Так, Павло, я теж бачила цю новину і знаєш, що найсмішніше зараз телефон за $1600 до вечора вже дивиться на тебе з 12% заряду і просить економити енергію.
1: А тоді в тебе була Nokia, ти 2 тижні грав у змійкою, світив ліхтариком, кидав телефон на диван, і він ще спокійно показував 3 поділки батареї.
2: Так, я пам'ятаю ці часи, коли у моїх батьків навіть був такий телефон. І знаєш, я тобі скажу, зарядка телефону була якоюсь подією раз на півмісяця, а зараз люди там павербанк носять важливіше, ніж гаманець.
1: І головне, тоді телефон не намагався бути всім одразу. Він не монтував відео, не рахував кроки, не слухав твої розмови і не показував рекламу після кожного кліку. Він просто дзвонив, ну, ідеальна схема виходить.
2: Знаєш, що машина сказала за легендарну змійку? Половина дітей тоді сиділа тихо не через виховання, а тому що намагалися побити свій рекорд.
1: Ну, і автори матеріалу кажуть, що успіх Nokia 1100 був у просторі, бо у 2000-х роках Nokia була менше конкуренції, телефон коштував приблизно $100 і був доступний майже всім, і виходило якось так.
2: Ну і найголовніше, він був, скажімо так, невбиваний. Зараз людина впустить смартфон, і це вже настільки велика трагедія, що вона сидить просто і плаче, та? А Nokia після падіння просто розбиралась на деталі для вентиляції.
1: Ти вставив батарею назад, і телефон ще працював так, ніби нічого не сталося. Мені здається, якби зараз таку Nokia знайти десь в шуфляді, вона ж їй покаже 40% заряду.
2: Ну бачиш, технології стали розумнішими, а люди чомусь сумують саме за тим, простими телефонами.
1: Бо то була справжня класика, а зараз хороша музика на Ядер ФМ.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: Таню, тут психологи назвали 7 фраз, які нібито найчастіше використовують люди з низьким інтелектом. І чесно, після такого починаєш боятись навіть заходити в коментарі в інтернеті.
2: Так, я погоджуюсь з тобою, Павло, інколи відкриваєш той Фейсбук і за 2 хвилинки закриваєш, бо IQ в кімнаті різко падає.
1: Так, одна з таких фраз, та це і так очевидно. І знаєш, її найчастіше каже людина, яка сама нічого не перевірила, але вже має дуже впевнену думку.
2: Ну, або класична, я просто кажу правду, після цієї фрази зазвичай летить щось настільки в лапках, можна сказати, приємно, що хочеться одразу оформити таку моральну компенсацію.
1: Ну і ще одна легендарна фраза. Я завжди правий. І отут одразу розумієш, дискусії не буде, буде монолог на півгодини і ображене лице, якщо ти раптом не погодишся.
2: Ну, а сучасний варіант цього – це людина подивилася одне відео в TikTok і вже готова сперечатися зі всіма вченими, лікарями і при потребі навіть з НАСА.
1: Також психологи кажуть, що тривожний дзвіночок – це «мені не треба нічия допомога». Хоча ті самі люди потім півдня шукають, чому в них той Wi-Fi не працює, а роутер навіть в розетку не включили вони.
2: Ну і ще одна прекрасна фраза, яку завжди люди повторюють в соцмережах – «так було завжди». Це взагалі, напевно, універсальна фраза людей, які не хочуть нічого міняти, типу, знаєш, світ може летіти вперед, але вони далі друкують одним пальцем і просять скинути фотку

0: цікавою або цікаво розкажи більше, а не починають суперечку швидше, ніж завантажила сторінка Google.
1: То точно. От бачиш, головне залишатися адекватним і не сперечатись у коментарях після 11-ї вечора, бо там вже ніхто точно не перемагає.
2: Доброго дня, ми з Явір FM. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: сьогодні ми з Євір ФМ.
1: Ой, друзі, тут така історія з новин у Китаї. Жінка виграла суд і отримала компенсацію понад 101 тисячу доларів після звільнення з роботи. І причина звільнення звучить так, ніби це якийсь там сценарій для серіалу. Її прибрали через те, що чоловік працював у компанії конкурентів.
2: Дивись, Павло, уяви логіку роботодавця. Ваш чоловік не там працює, значить ви небезпечна для бізнесу. Це вже якийсь, я тобі скажу, детективний відділ.
1: Та, і найцікавіше, що суд сказав, стоп, це так не працює, бо доказів реальної шкоди не було, і просто сімейні зв'язки, це не причина такого звільнення.
2: Ну, це вже наступний такий рівень офісної параної, скоро буде там, ви не можете працювати тут, бо ваш там кіт чи хто лайкнув сторінку конкурента.
1: Або ще краще, там, ваш сусід працює в іншій компанії, отже, ви підозріла особа, от і все.
2: Дивись, мені подобається те, що жінка не розгубилась, пішла зразу до суду, і в результаті дуже величезна погодця компенсація, і ще й офіційно підтвердили, що так звільняти не можна.
1: Так, і виходить, що інколи найбільш такий токсичний співробітник в офісі – це там не працівник, а фантазія керівництва.
2: Ну, мораль проста. Якщо вже там звільняти людину, краще через реальні причини, а не через її, як тут в цій ситуації, родичів і знаки зодіаку, так? Ну, я бачу, друзі, на годиннику вже 15, то це означає, що наш ранковий даний етер добігає завершення. Нагадую, з вами була Таня Ожанська. Бережіть себе, не забувайте відпочивати, усміхатись, знаходити час для важливих людей поруч. Залишайтесь на Явір ФМ, нікуди не втікайте, не перемикайтесь, адже попереду ще багато гарної музики та цікавих новин у даному шоу. Доброго дня з Павлом Гаврилком. Ну, а ми почуємось завтра в 11 ранку. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. У Львові продовжують штрафувати власників собак без реєстрації. Як зазначає «Твоє місто», триває контроль за реєстрацією домашніх собак. Власники тварин повинні внести улюбленців до міського реєстру на базі системи Animal ID, яка передбачає мікрочіп, реєстраційний жетон і цифровий запис даних про тварину і власника. Йдеться про комплексну систему ідентифікації, яка покликана не лише впорядкувати облік тварин, але й допомагати швидше повернути загублених собак додому. Як пояснюють у львівському комунальному підприємстві «Лев», реєстрація складається із трьох елементів – мікрочіп з унікальним ідентифікаційним номером, реєстраційним жетоном із QR-кодом, і також будуть вносити дані до міського та міжнародного реєстру. Мікрочіп вводиться під шкіру тварини і дозволяє ідентифікувати її навіть у разі втрати. Жетон же ж, своєю чергою, дає можливість швидко зв'язатися з власником без додаткових перевірок. Загальноукраїнські новини. Україна хоче домовитись з РФ про припинення ударів по аеропортах. Про це повідомляє видання «Політико» згідно з заявою міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він зазначив, що це питання порушили під час закритої зустрічі із главами МЗС країн ЄС у Брюсселі 11 травня. Українська сторона розраховує, що Європа допоможе в дипломатичному процесі і стане доповненням до посередництва США. МЗС вважають, що Росія може погодитись на таку ініціативу, оскільки російські аеропорти, зокрема Шереметьєво в Москві і в Санкт-Петербурзі, стають більш вразливими до українських далекобійних ударів. За словами Сибіги, президент Володимир Зеленський вже обговорював цю ідею з окремими європейськими лідерами. У червні Україна очікує на перші транші з пакета ЄС на 90 мільярдів євро. У своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що у першому місяці літа Україна очікує транші з європейського пакету підтримки. Це 90 мільярдів євро на 2 роки. Він зазначив, що урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією, щоб процес не затягувався. Також, нагадаю, Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до плану Європейського Союзу щодо надання Україні допомоги в розмірі 90 мільярдів євро. Також раніше повідомляли, що перший військовий транш із загального пакета буде становити 6 мільярдів євро і його спрямують на виробництво дронів в Україні. Водночас ЄС розглядає можливість посилення умов для надання цього кредиту. І детальніше про ситуацію на фронті, а саме про втрати росіян у війні проти України. У Генеральному штабі Збройних сил України опублікували втрати росіян за минулу добу. Вони склали понад 1000 військових і 72 артилерійські системи та 1250 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загалом бойові втрати противника з 24 лютого по 12 травня 2026 року орієнтовно складають з особового складу. Це близько 1 мільйон 300 тисяч осіб і більше. Артилерійські системи – майже 42 тисячі, гелікоптери – 352, БПЛА оперативно-тактичного рівня – понад 285 тисяч, спецтехніка – 4179 одиниць та багато іншого. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин очікуйте вже зовсім скоро.
0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
3: Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Я Вірафем.
1: Итак, друзья, 15.37 і ще одна історія, яка звучить як щось між легендою, і де я був в цей момент. У М'янмі, в так званому рубіновому тракті Мугок. Чесно, я навіть не знаю, де це, але дуже прикольно звучить. Гірники відкопали унікальний дорогоцінний камінь, масивний природний рубін, вагою приблизно 11 тисяч каратів. Ну, це близько 2 кілограмів, 2,2 кілограми. І це не просто там великий камінь, це екземпляр, який чиновники вже називають одним із найцінніших, що коли-небудь знаходили в країні. Тепер найцікавіше, що за вагою він навіть не абсолютний рекордсмен. У 1996 році знаходили ще більший, але цей може бути набагато дорожчий. І ось тут починається магія, коли виявляється, що в світі дорогоцінних каменів більше, ніж завжди означає краще. Тобто, так грубо кажучи, це як телефон, можна мати величезний, але якщо він глючить, нікому не треба. А отут навпаки, менший, але настільки якісний, що всі вже рахують гроші. І так, бо головна цінність цього рубіна не розмір, а якість. Він має глибокий пурпурово-червоний відтінок, ну, виглядає дуже прикольно, із легким таким жовтим тоном. І що найважливіше, він повністю натуральний, без нагрівання, без хімії, там покращень. І отут вже можна просто сидіти і мовчати, бо це рівень природа зробила ідеально, нічого взагалі не чіпайте. І це ще не все, бо М'янма – це взагалі один із таких головних світових постачальників рубінів, десь до 90% ринку. Тобто такі знахідки там, це як знайти якийсь там рідкісний лут у грі, але рівня такого легендарного. І тепер уяви момент, що люди просто купають землю, втома, пил, звичайна робота, і раптом під лопатою не камінь для дороги, а щось, що можна коштувати як цілий, коштувати взагалі як цілий район міста. І ти такий стоїш і думаєш, окей, а чому я максимум знаходив тільки там загублені ключі і дрібезок кишені куртки. Ну і отак і живемо, розумієте? Комусь рубін, комусь понеділок чи вівторок, комусь рахунки за комуналку саму. Але історія дуже красива, бо нагадує про старі, чи іноді найцінніші речі виглядають максимально звичайно, поки хтось випадково не підніме їх з землі.
0: Доброго дня, ми з Явір FM. Явір.

0: з Явір.ФМ.
1: І так, друзі, є така тема, яка зараз активно гуляє в мережі. Мовляв, люди, народжені в певні дати, з роками стають мудрішими, і час ніби грає їм на користь. Психологи це пояснюють простіше, не дати визначає мудрість, а те, як людина проживає досвід, робить висновки з помилок і вчиться не повторювати одне й те саме по колу. А от уже далі йдуть такі розклади по датах, які подаються як цікаві спостереження про характер. Наприклад, люди, народжені 4-го числа, зазвичай описують як дуже розсудливі та терплячі. У молодості вони можуть здаватись стриманими, але з віком саме ця стабільність робить їх тими, до кого приходять за порадою, бо вони рідко дають на емоціях. Народжені 7-го числа, це вже про аналітику, кажуть, що вони люблять все розкласти по поличках, зрозуміти причини і наслідки. Є ще 11-те число, тут уже додають інтуїцію, мовляв, такі люди часто відчувають більше, ніж пояснюють словами. І з віком це тільки посилюється. Вони менше кидають в імпульсивні ті самі рішення і більше довіряють внутрішньому відчуттю, яке вже натреноване з досвідом. І нарешті 22 число, перепрошую. Це про амбіції і силу. Молодості такі люди можуть жити в режимі постійних цілей і досягнень, а з роками часто приходять до того, що починають більше цінувати спокій і баланс. І нормальне життя без там постійного бігу. І от психологи кажуть, що мудрість приходить з досвідом, тобто не з датою паспорту, а з тим, скільки разів ти вже сказав, та я це швидко зроблю і потім пояснював, чому це зайняло 3 години. Бо правда життя проста, хтось з руками стає мудрішим, а хтось просто краще виглядає. Коли каже, я так і знав. Ну і от така от нумерологія з досвідом, з легким присмаком реальності, а ми повернемось до вас вже через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.
2: Явір FM.

0: час на розмову на Явір FM.
1: Вітаю всіх, хто зараз слухає Явір FM. Це програма «Час на розмову» і з вами Тетяна Ожанська. Сьогодні у нас особливі гості, зустріч з якими відбулася 8 травня у Яворівській міській бібліотеці в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників. Це частина літературного десанту, який об'єднав людей, що не просто пишуть, а проживають кожне слово. Сьогодні у нас в студії Олег Бородай, український поет, прозаїк, як музикант, бард, військовослужбовець Національної гвардії України, лауреат літературної премії, член Національної спілки письменників України. Олеже, вітаємо.
2: Вітаю.
1: Владислав Якушев, журналіст, письменник, громадський діяч, співзасновник Всеукраїнського форуму військових письменників, підполковник ЗСУ, старший офіцер відділу зв'язків із громадськістю управління комунікацій. Влада, вітаємо.
3: Доброго дня.
1: І Тетяна Штифурко, фрилансерка, талановита фотографині, яка ініціює фотопроєкти для ветеранів і родин військових. Тетяно, раді вас бачити.
4: Доброго дня.
1: І зараз ми поговоримо про слово, яке стало зброєю, про творчість, що народжується в реальності війни, і про людей, які цю реальність фіксують і осмислюють. Почнімо з головного. Маю для всіх вас таке одне спільне запитання. Скажіть, будь ласка, що для вас сьогодні означає творчість в час війни? Для когось це така фіксація реальності, спосіб її прожити, чи щось, що допомагає іншим витримати цей досвід. Давайте розпочнемо з Влади.
2: Напевно, насамперед для мене це спосіб донести слово про війну до людей, які не дотичні зараз до неї. Ну, фактично, ми всі перебуваємо у небезпеці, прилітає по кожному місту, в кожному куточку України, але я бачу, що не кожна людина все одно усвідомлює саму небезпеку справжньої війни. Не всі усвідомлюють необхідність такого відчайдушного опору у тій навалі ворожій. Не усвідомлюють, що людей хочуть знищити фізично, нас хочуть знищити як нація. Росії не потрібна частина України, їй не потрібен Донбас, їм потрібна вся Україна, їм потрібні ми, щоб використати нас як просто як гарматне м'ясо, яке піде захоплювати далі. Це імперія, яка буде просуватися і розсувати свої кордони, поки її не зупинять.
1: Олеже, що для вас творчість у час війни?
5: Поезія, пісні – це свого роду віддушина, можливість проявити себе і відчуття того, що приносиш користь не тільки з автоматом чи мінометом, а і з пером, і з гітарою.
1: Дякуємо. І, Тетяно, ваша думка?
4: Мені здається, що творчість сьогодні – це може бути як спосіб присутності і спосіб спільної участі в тому, що відбувається. Різні види творчості допомагати людям взаємодіяти і переживати цей складний час, який ми зараз проживаємо, і знаходити разом спільні сенси.
1: Напевно, у кожній вашій відповіді звучить одне, що творчість як потреба говорити про те, що інакше залишило б всередині. І, мабуть, саме з цього і народжується кожна ваша історія. Зараз я хочу трошки так розділити нашу розмову, щоб ближче познайомити слухачів із вашою творчістю кожного окремо. Владиславе, розпочну з вас. Ви людина, яка говорить про війну через книги. Коли ви зрозуміли, що ці історії потрібно писати?
2: Ну, це сталося в Мар'янці у 2015 році, і це сталося, власне, на позиціях. В мене є побратим позивним Гаммі, закінчився черговий бій. В Мар'янці бої були постійно, фактично, бо була дуже маленька відстань між нашими і ворожими позиціями. І він сказав, що, ну, от, дивись, каже, черговий бій закінчився, і про нього ніхто не дізнається, крім тебе і мене, і от хлопців, які навколо нас. Ніхто не буде знати, чим ми тут займалися. А я йому тоді сказав, що всі будуть знати. Він казав, чому? Каже, ну, я, напевно, напишу про це книгу. І ми тоді так посміялися, але я дуже серйозно поставився до того свого рішення, до того свого слова. А другий, якби, поштовх мені дав журналіст Андрій Цеплієнко. Він приїжджав до нас часто робити репортажі з наших позицій і якось залишився в нас вночі. Ми з ним спілкувалися вночі, і він поділився своєю за думкою написати книгу «Стіна». Це така фантастична якби книга, антиутопія. Радився, каже, я не знаю, в мене є така ідея, як на тебе зайшла би вона така ідея. І ми обговорювали його книгу, і я тоді сказав, що я от, в принципі, збираюсь писати свою. Ми прийшли до того, що ми на одному дали слово, що він напише свою книгу, а я свою.
1: Власне, сьогодні ви презентували свої книги, зокрема, розкрадачі лісових смітників, сірі археологи та інші. Розкажіть трохи детальніше про них і про те, як народжується ваш текст. Це більше журналістське спостереження чи вже одразу літературне осмислення?
2: Я намагаюся, коли я пишу книги, власне, від журналістики відійти. Дуже багато пишеться публіцистики, дуже багато виходить книг у жанрі щоденника, але не завжди це легко сприймається. Я перед собою таке завдання ставив – зробити текст, який легко читається, легко доносити до широкого загалу читачів. Тому це, скорше всього, все-таки таке літературне переосмислення того, що відбувається. Я намагаюся зробити книги цікавими насамперед, а потрібну інформацію, те, що я хочу донести, зашити всю цікаву обгортку, якби. І «Карателі» – це книга про мою війну в АТО, це 15-16 рік, про людей, які зі мною воювали разом, про людей, які загинули в цей момент, захищаючи Україну. «Мобілізяка» – це більш автобіографічна книга, вона теж про війну, про цей період, але стосується вже особисто мене. А книги «Сірі археологи і розкрадачі лісових смітників» – це такий літературний експеримент, який ми поставили з моїм товаришем і співавтором Андрієм Латоцьким. Ми хотіли зробити історичну книгу, яку так само було легко і цікаво читати. Це була б не просто гола історія, а зачеплена за якісь такі моменти, які дуже широкий загал могли б охопити. Ці книги, вони побудовані таким чином. Кожне оповідання в цій книзі – це дві історії. Перша – про двох кумів, які шукають скарб з металошукачем і знаходять якісь цікаві речі. Це ми з кумом, з Андрієм. І друга це історична частина, як би ця річ могла там опинитися, і фактично всі оті от історії, вони зав'язані на боротьбу українців за свою свободу і незалежність.
1: Думаю, ви зацікавили вже когось з наших слухачів, адже ваші книги – це такі книги, напевно, які перетворюють досвід війни, так, на свідчення, що залишається, власне, з читачем. Пане Олеже, перейдемо до вас. Ви людина, яка живе одразу в двох світах – військовому і творчому. Як сьогодні вдається поєднувати службу і мистецтво?
5: Поєднував, поєдную і буду поєднувати. Мені мистецтво допомагає переносити військові тяготи. І для мене це можливість ось росту як особистості і можливість спілкування з людьми, знайомства з людьми. Я дуже радий раз у рік бути присутнім на військовому форумі, вже вчетверте. Щоразу нові знайомства, тішуся цим і пишаюся, що дотичний до написання новітньої історії російсько-української війни.
1: Кажуть, що творчість часто народжується з таких сильних емоцій, переживань. А з чого почалась ваша поетична історія?
5: Я став писати вірші в 16-му році, якраз п'ята хвиля мобілізації, Донбас, і от якось прорвало спочатку на вірші, потім на ці вірші кілька пісень поклав. Для мене це свого роду як віддушина, щоб дах не поїхав, а потім також, щоб донести людям, побратимам свої переживання, свої хвилювання, враження.
1: Ваші роботи, зокрема, «Мир у минулім часі». Що для вас означає ось цей образ «Мир у минулім часі»? І познайомте, можливо, наших слухачів з цією збіркою.
5: Це крайня збірка віршів. Перед тим у мене вже 4 збірки видано. Ця збірка вийшла «Український пріоритет», київське видавництво, пан Шовковшитний, за що я йому дуже вдячний. Оперативно, за місяць, я дуже попросив його, щоб якраз перед форумом військових письменників вона вийшла. За це я йому дуже вдячний. Вона писалася впродовж 10 років, тому що ця збірка в себе об'єднує вірші, написані починаючи з 16-го року і по 26-й рік включно. Тобто з попередніх збірок вибиралися кращі вірші, доредагувалися, і також нові вірші додалися, і кілька коротких оповідань. Кладинки, малюнки, які там прибалтійська художниця Беата Куркуль. І я вважаю, що книжка вийшла дуже такою насиченою, цікавою.
1: Але ми знаємо, що ви також поєднуєте поезію і музику. Як музика впливає на вашу таку поетичну мову?
5: В мене чимало віршів таких, які легко лягають на музику. І мені під час виступів набагато легше. Я це відчуваю, коли я з гіторою в руках, набагато краще сприймається слухачам.
1: Я б навіть сказала, що у вас поезія, вона ніби не існує окремо від ритму, вона дихає разом із музикою. Тетяно, перейдемо до вас. Фотографія для багатьох – це просто кадр, а для вас, здається мені, щось значно глибше. Коли ви зрозуміли, що фотографія стане частиною вашого життя?
4: Насправді фотографія і робота фотографа – це моя, можна сказати, друга професія після журналістики. Я працювала більше 10 років у новинній журналістиці. І, власне, коли я звільнилася з своєї попередньої роботи, я вирішила взяти таку невелику творчу відпустку і спробувати щось нове. І почала вивчати фотографію. І так вийшло, що вона настільки мене захопило, що зараз вже десь років 6 по тому це моє основне заняття. І дійсно це точно більше, ніж просто картинка. В мене постійно виникають паралелі, аналогії з своєю першою професією, попередньою роботою, особливо, що стосується репортажної фотографії. Насправді не настільки велика різниця між тим, щоб писати репортаж словами і робити фотоісторію. Це так само потрібно робити певну оповідь, розповідати історію не словами, а вже візуальними засобами. І так само важливо знати контекст і вловлювати якісь сенси, які не лежать на поверхні. І тоді, відповідно, і фото буде глибше, і репортаж буде більш наповнений.
1: Сьогодні ваші фотопроєкти пов'язані з військовими, ветеранами і їхніми родинами. Як народилася ідея працювати саме в цьому напрямку?
4: Насправді, то, що я присутня зараз на форумі військових письменників для того, щоб підтримати цей чудовий захід, який організовує Таня Пилипець у Львові, і завжди по можливості стараюся фотографувати їхні події, щоб зберегти пам'ять про них і про ці зустрічі, і про ці емоції. Стараюся підтримувати військову літературу, яка в нас насправді виникла не після 22-го, як декому може здаватися, а ще після 14-го року. З'явилось багато нових авторів і книг, і для мене важливо фіксувати оці події і все, що нас з цим пов'язано.
1: Певно, у кожного митця є роботи, які особливо близькі для нього. Чи є у вас фото або проєкт, який має для вас особливе значення?
4: В контексті того, що ми вже почали говорити про військових письменників, я пам'ятаю, десь рока два тому мене попросила одна пара. Чоловік військовий, його дружина, він був приїхав на кілька днів у відпустку. Це навіть не була відпустка, це в нього було просто кілька вільних днів, коли він зміг приїхати додому і зустрітися зі своєю дружиною. І вони попросили мене їх пофотографувати. Це у нас була така невеличка прогулянка в центрі Львова. І вона була якась особливо щемлива, особливо зворушлива. І ці кадри...
3: Ріко,
4: так.
3: Це мій побратим, який герой, один з героїв книги «Карателі».
4: Так, і це не був дуже якийсь спеціальний великий проект, нічого особливого. Це просто була прогулянка подружньої пари в один із тих днів, коли вони змогли побути разом. Серед безліч інших днів, коли вони були розлучені. І це перше, що мені зараз прийшло в голову.
1: Знаєте, я переглядала ваші деякі роботи і скажу, що в одних роботах є такої дуже багато тиші. І ця тиша іноді говорить більше, ніж будь-які слова. Ну і на завершення маю три окремих питання для кожного з вас. Владислава, яку головну думку ви б хотіли донести своїми книгами до українців?
2: Головна думка – те, що ми не маємо права програти, і ми не програємо. Ми набагато міцніші, ніж навіть нам самим здається. Якщо чесно, то от зараз нам здається, що все так важко, п'ятий рік війни, але наші вороги зараз у відчаї. 5 років повномасштабки, 11 років повної війни, і вони нічого не годні з нами зробити. Ми не зламні, і ми обов'язково переможемо.
1: Обов'язково дякуємо. Олеже, що б ви сьогодні хотіли сказати українцям? Можливо, кілька слів, які для вас найважливіші?
5: Що не можна опускати руки, здаватися, за нами правда, і неодмінно добро має перемогти зло.
1: Тетяна, якби потрібно було однією світлиною показати Україну сьогодні, якою б вона була?
4: Можу згадати те, що я знімала буквально недавно, був День Львова. Фотографувала заходи, які були в центрі міста. І була подія на площі Ринок у Львові, де зібралось дуже багато людей. І в тому числі і військові, і ветерани. Після поранень вони виносили державні прапори і прапори різних військових наших формувань. Це був такий момент, коли на одній площі зібралося дуже багато різних людей. І цивільних, і військових, і вони всі були разом, об'єднані одним якимось спільним бажанням, те, щоб цей день був особливий і щоб війна якнайшвидше закінчилась нашою перемогою. Такі в мене були відчуття. І я думаю, що світлина з цієї події, якась із тих світлин, могла би проілюструвати те, чого ми зараз всі прагнемо.
1: Так, дійсно, ми всі прагнемо вже перемоги і щоб нарешті ця війна завершилась. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Сьогодні ми почули три різні голоси, але всі вони говорять про одне – про людину, яка проживає війну і намагається осмислити її через творчість. Це була програма «Час на розмову». З вами була Тетяна Ужанська. Почуємось на Явір ФМ. Слава Україні!
3: Героям слава!
6: Явір ФМ.
7: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
8: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, є така історія з подорожі, яка реально нагадує, Європа – це не тільки популярні столиці, а ще й місця, які тихо крадуть серце. Ну і журналіст відвідав понад 100 міст у Європі і назвав свої 5 найулюбленіших. І цікаво те, що це зовсім не стандартні туристичні топи. Його головна думка проста – найсильніше вражають не ті міста, які постійно в рейтингах і на листівках, а ті, де є атмосфера спокійна, автентична, трохи недооцінена, місця, де ти не просто фотографуєш, а реально живеш моментом. І от його п'ятірка починається з Гданська в Польщі. Це місто на Балтійському узбережжі з неймовірним старим містом, кольоровими фасадами, брукованими вулицями і тією атмосферою, коли здається, що ти в середньовічній касті тільки з кавою на виніс. Ну і далі Талін, Естонія. Місто, яке виглядає так, ніби його намалювали для фентезі-фільму. Мури, башти, вузькі вулички і повне відчуття, що зараз за рогу вийде лицар або хтось із серіалу. І оце тільки початок списку. Далі там є міста, які ще більше вибиваються стандартних туристичних маршрутів, бо це буде дуже довгий ефір, і ми трошки отак розділимо його на два. А продовжимо вже через декілька хвилин в ефірі на ЄвіРФМ. Не перемикайтесь, буде ще декілька дуже цікавих локацій.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.
2: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із ЄвіРФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
3: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: є ВірФМ.
1: І так, друзі, якщо ви тільки приєднались до нас, нагадую, в попередньому ефірі ми говорили про п'ятірку міст Європи, які журналіст назвав своїми найулюбленішими, перепрошую, після подорожі більше, ніж стома містами, так? Так, і ми продовжуємо. Вюрцбург у Німеччині. Це такий спокійний міст-кадр. Його навіть називають Прага в мініатюрі, але без натовпів. Тобто все красиво, історично, але ти ще й можеш нормально пройтись і не загубити себе серед туристів. Наступне в нас Ла Коруня в Іспанії. Це вже така зовсім інша атмосфера. Портове місто з скляними фасадами, морем, тапас-барами і тим відчуттям, що життя там трохи повільніше і смачніше одночасно. Ну і завершує список Єдинбург у Шотландії, готика, замок на вулканічному пагорбі, старе місто, яке виглядає як така декорація до фільму, і загалом місто, яке навіть досвідченіших мандрівників змушує зупинитися і просто подивитися. І от після такої історії ми подумали, а давайте зробимо це ближче до нас, бо цікаво не те, що пише мандрівник з іншої країни, а те, які міста і місця вражають саме наших слухачів. Тому давайте, може, попробуємо запустити рубрику на найкрасивіші міста очима слухачів ЯВРФМ. Можете писати нам містарам або на сайт, там можна нас навіть слухати онлайн, якщо ви не знаєте, і слухати з машини. Подивитись і на ведучих, і знайдете всі соцмережі наші. І так само можете написати мені особисті, зайшовши на мою особисту сторінку Instagram, Павло Гаврилко, вона також є і на сайті, просто пишете в Інстаграмі. Я все зберу і зроблю з цього окрему підбірку в ефірі, тому пишіть, не соромтесь, будемо трохи робити нашу власну карту красивих місць разом, і далі вже трохи музики на ЯВРФМ.
0: Доброго дня, ми з ЯВРФМ.
2: ЯВР.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Новини на Яві.ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині обшуки через схему ухиляння від мобілізації і відомо про те, що готуються підозри. Як зазначають в «Українській правді», СБУ спільно з Національною поліцією проводять слідчі дії на Львівщині через схему ухиляння від мобілізації. Відомо, що обшуки відбуваються у місті Самбір. Оперативники працюють в медичному закладі, комунальному підприємстві і за місцями роботи та проживання фігурантів. За попередніми даними, серед затриманих директорка Самбірської центральної лікарні, екс-депутат райради, очільник об'єднання та його брат і той, хто є власником зареєстрованого в Давидові підприємства. Їх затримали поблизу пункту пропуску під час спроби залишити територію України. Правоохоронці також вилучили автівки, якими хотіли перетнути територію України, і готівку, яка була у цих транспортних засобах. Наразі ведеться розслідування. У Львові різкі перепади погоди спричиняють зростання звернень до лікарів. Як зазначає «Твоє місто», сонце по кілька разів на день змінюють дощі та грози. Це впливає і на температурні коливання, і, звісно ж, на стан людей. Медики зазначають, що такі гойдалки напряму впливають на самопочуття людей і провокують загострення серцево-судинних захворювань. За словами кардіологічного центру, коливання температури та атмосферного тиску часом стабільно погіршують стан пацієнтів. В останні тижні, коли такі коливання є, збільшується кількість хворих в стаціонарі, зокрема через те, що тиск у людей не хоче регулюватися. Також медики фіксують і серйозні ускладнення. На фоні різких погодних змін частіше виникають гіпертонічні кризи, ішемічні стани, інсульти та інфаркти. Зокрема, коли судинно-серцева система зрушується, виникають подібні ускладнення, і пацієнтам з гіпертонічною хворобою обов'язково потрібно звертатися до свого кардіолога. Окрема проблема – це неправильне ставлення до лікування. Пацієнти часто припиняють прийом препаратів, щойно тиск нормалізується, хоча терапія має бути постійною. На Львівщину повертаються заморозки. Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що з 13 по 15 травня вночі на поверхні ґрунту, а місцями і в повітрі, температура опускатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Через це в області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Також синоптики повідомляють, що початок травня на Львівщині відзначився нестійкою погодою. Впродовж першої декади місяця фіксували значні коливання середньодобової температури повітря. Попри це, загалом температурні показники залишалися близькими до кліматичних норм. В середньому по області від 11 до 15 градусів тепла. Новини міжнародного значення. ЄС починає боротьбу із дизайном соцмереж, що викликає залежність. Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, у ЄС працюють над низкою нових правил, які мають на меті боротися із дизайном соціальних мереж, зокрема TikTok, соцмережі X, Facebook та Instagram, які викликають залежність у дітей. Відповідні зміни запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Як зазначає сама фон дер Ляєн, недосипання, депресія, тривога, самоушкодження, залежна поведінка та ще низка інших – їхні ризики швидко зростають і є реальністю цифрового світу, вони не випадкові і є результатом бізнес-моделей, які ставляться до уваги наших дітей як до товару. Єврокомісія націлюється на шкідливі дизайнерські практики, які викликають залежність у межах акту про цифрову справедливість. Заразом регулятор встановить чіткі обмеження щодо застосування штучного інтелекту в соцмережах і посилять відстеження мінімального віку для доступу до них. І до місцевих новин в Немирові освятили меморіальні дошки полеглим захисникам України. У Яврівській міській раді повідомили, що у селищі Немирів на фасаді місцевої школи освятили меморіальні дошки, які встановили на честь героїв, що віддали своє життя за свободу і незалежність України. Зокрема, вшанували Андрія Сахна, Володимира Гія, Івана Єсипа, Микиту Кузнєцова та Василя Долинського. Як зазначають у міській раді, кожен із них мав свої мрії, життєву дорогу, родину, яку любив понад усе. Вони були добрими синами, чоловіками, батьками, братами, щирими друзями і справжніми патріотами. Та коли Україна покликала їх, вони без вагань стали на її захист. Ці меморіальні дошки не лише про пам'ять про загиблих воїнів. Це нагадування кожному з нас про ціну свободи, мужність і жертовність наших захисників. Вічна пам'ять і слава героям! Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
0: Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: «Ми з ЯВІР-ФМ».
1: І так, друзі, я до вас повертаюсь. Повертаємось в ефір на Явір ФМ. Сьогодні говоримо про мозок і про те, як його можна тренувати майже так само, як і тіло в залі. Бо насправді пам'ять і концентрація – це не тільки про віка і про щоденні звички. Є навіть дослідження, які показують так званий там когнітивний резерв. Можна мозку можна взагалі розвивати, це його здатність протистояти там віковим змінам і довше зберігати пам'ять і якісне мислення. І от маю для вас 10 простих способів прокачати мозок. І перше, це перевіряйте свою пам'ять, там складіть список справ або покупок і спробуйте його відтворити через годину там без підглядання на цей самий листочок. Друге, це навчіться грати на музичному інструменті або приєднатись до хору. Навіть там нові навички дуже, дуже добре стимулюють мозок. А третє в нас це рухайте в умі без телефону, перепрошую, рахуйте. В голові, в умі, без телефону, без калькулятору, так, звичайно, якщо можете. Бо це от заставити себе, це найважче є з того всього. Але всі хочуть мати там розвинутий мозок, щоб думати добре і правильно вибирати рішення. І для того і треба прокачувати його. Так що потрібно з цього всього щось трошки використовувати. Четверте в нас, готуйте нову страву, це одразу там залучає і запах, і смак, і зір, і також прокачується та сама когнітивна пам'ять. П'яте в нас, вивчайте іноземну мову, це один такий із найсильніших тренажерів для мозку. Можете вивчити, що англійську, що німецьку, що французьку. Я от, наприклад, вчу англійську, і для мене це от зараз набагато легше є. Я, тобто, не так, як прокачувати мозок, а просто видихнув для себе, що я щось роблю. І воно якось покращує навіть стан сам. Емоційний стан, він набагато краще є, 100%. Шосте, це створюйте словесні картинки, грайтеся зі словами і літерами. Сьоме в нас. Малюйте карту по пам'яті після нових місць, які відвідали. Теж дуже круто. Восьме, це тренуйте смакові рецептори, намагайтесь розбирати, з чого складається страва. Дев'яте, розвивайте дрібну моторику на малювання, пазли, в'язання. Якщо маєте можливість, ввечері просто сідаєте собі там з другою половинкою, або з дитиною, або з друзями, і можете попробувати якось побавитися, якщо вам буде цікаво. Десяте – це пробуйте нові види спорту, де треба думати, наприклад, теніс або та сама йога. Теніс – дуже крутий вид спорту, навіть нас в Яворові є на стадіоні там тенісний корт, я бачу, що там сітка є, і можна грати той самий теніс. Також зараз там є і падли, не знаю, чи в Яворові таке, є падли всюди, це там новий вид такий спорту, дуже крутий, і також треба багато думати, так що можете навіть ті самі шашки чи шахмати, це теж дуже круто, теж розвиває дуже сильно пам'ять і мозок. І головне, що мозок любить, коли ми його трохи дивуємо, бо саме в цьому є його тренування. А ви залишайтесь з Явір ФМ, далі буде ще більше цікавих тем і музики.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Кілька хітей.

0: сьогодні ми з Явір FM.
1: І так, друзі, ми повертаємось в ефір на Явір FM, і знаєте, ми вже в тій епосі, коли проблема у стосунках можна обговорювати не з другом, не з психологом і навіть не з мамою, а з штучним інтелектом. Але є нюанс, іноді це все одно закінчується драмою. У США дівчина розійшлась із хлопцем після того, як випадково побачила його переписку з чатом GPT. І ні, там не було нічого кримінального, просто хлопець обговорював свої почуття і сумніви в тих самих стосунках. Але як це часто буває, почалось усе максимально буденно. Вона взяла його ноутбук, щоб відповісти на повідомлення, бо в неї розрядився телефон, і тут відкритий чат із назвою типу «Проблеми в стосунках і невизначеність». І отут включається режим «Я тільки там гляну одним оком», а потім вже око саме читає, скролить і аналізує, як детектив в тому самому серіалі. І виявилось, що хлопець використовував штучний інтелект, щоб розібратись у власних емоціях і зрозуміти, що він взагалі відчуває в стосунках. Тобто, по суті, мав особистого психолога в чаті. Але проблема в тому, що справжній психолог у вигляді дівчини в цей момент вирішив, що консультація все закінчена. І дівчина не стала довго обговорювати побачене, вона просто зібрала речі і пішла, поки він спав. І тут вже можна сказати, що це перший такий випадок історії, коли стосунки завершились через третю сторону, яка навіть не людина, а штучний інтелект. Коли хлопець прокинувся, то за її словами був у легкому шоці і у соромі, бо зрозумів, що його аналітична сесія з ШІ випадково стала фіналом реальних стосунків. І пізніше вони ще намагались поговорити, але довіра, як це часто буває, немає такої кнопки відновити чати, як то кажуть. І тепер головна мораль цієї історії трохи сучасна. Раніше люди там сварилися через листування з іншими людьми, а тепер через листування з алгоритмами. І отут питання, знаєте, не тільки про стосунки, а й про нову реальність. Якщо ти обговорюєш свої почуття з чатом GPT, то чи треба потім ще й пояснювати це партнеру, чи вже автоматично входиш у категорію підозрілий персонаж? А ви залишайтесь на Явір FM, бо я повернусь до вас вже через декілька хвилин, щоб попрощатись. Ну і розкажу вам ще одну якусь цікаву.

0: Новину. Тож залишайтесь далі трохи музики і трохи менше драматичних історій, сподіваюся я.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: сьогодні ми з Ever FM.
1: І так, друзі, 18.03, повертаємось в ефір на Ever FM, і сьогодні отак маємо трохи для вас ностальгії. Спочатку говорили про найпопулярніший телефон в світі, це був Nokia 1100, ну він зараз ще досі найпопулярніший, рахується в історії. А от зараз повернемось в 2005 рік, час, коли українська музика звучала з кожного двору, маршрутки і навіть з телефонів, які ще жили там без інтернету. І от цікаво, що найпопулярнішою українською піснею того року стала композиція, яку тоді знали буквально вся країна. І це було «Разом нас багато, нас не подолати» гурту «Гримджоли». Пісня, яка з'явилась у часи Помаранчевої революції, стала там не просто хітом, а таким собі музичним символом настрою країни. Вона звучала всюди, на мітингах, по радіо і навіть в корках, де водії вже підспівували замість сигналити. І що цікаво, що один із цих треків, які або любили, або жартували з них, але точно всі його знали. Бо тоді музика була не просто музикою, вони ловили момент часу, і от якщо так подумати собі, кожне покоління має свою пісню-символ. І от хто там молодий, їде зараз за кермом, можете там звечері, коли побачитеся з батьками, або ще щось, поговорити про це, бо це реально круто почути, що вони там слухали в свій час, і що було їм найцікавіше. У вас, наприклад, зараз який свій смак в музиці, а от вони колись любили дуже сильно такі пісні. Ну і у когось там це про любов, у когось про вечірки, а у когось про події, які змінювали реальну країну. І отак непомітно завершуємо ще один ефір наш. Дякую, що були з нами сьогодні. Як завжди, було трохи новин, трохи настрою, трохи життя між рядками. І попереду вже середа, тиждень повільно рухається так вперед, і це вже хороший знак. Тримаємось в ритмі, не вигораємо і просто крок за кроком йдемо далі. Почуємось завтра о 14.00 на Ever FM. З вами був Павло Гаврилко. Гарного вечора і спокійного завершення дня. І всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Ever FM.
2: Слухай. Радіо. Хіт мюзик онлі. Ever FM.

0: Новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за вівторок, 12 травня. Новини області. На Львівщині триває кампанія з імунізації диких тварин проти сказу. У Львівській обласній державній адміністрації зазначили, що планують охопити територію площею майже 14 тисяч квадратних кілометрів. Вакцини будуть розповсюджувати через спеціальні принади. Як наголосили в Департаменті екології та природних ресурсів, з огляду на напружену епізоотичну ситуацію щодо сказу тварин в Україні і на Львівщині, зокрема, пероральна вакцинація є одним із найбільш ефективних методів боротьби. Вона дозволить захистити як тварин, так і людей. Тому закликають мешканців області з розумінням ставитись до проведення таких кампаній і не торкатися принад із вакциною. Туристичний збір на Львівщині перевищив 6 мільйонів гривень за місяць. Як повідомили у Департаменті спорту, молоді і туризму Львівської адміністрації, у квітні 2026 року туристичний збір на Львівщині склав понад 6,1 мільйон гривень. Найбільше коштів до бюджету надійшло від Львівської громади, Східницької селищної ради, Трускавецької та Моршинської міських рад, а також Сокільницької територіальної громади. Серед найбільш відвідуваних туристичних локацій у квітні лідирує Національний природній парк Сколівські Баскиди. Його змогли відвідати понад 11 тисяч 500 людей. На другому місці – історико-культурний заповідник Тустань. Також популярними серед мандрівників були музей Дрогобичина, ведмежий притулок Доможир, Дрогобицька ратуша, історико-краєзнавчий музей Сколівщина та інші. Загальноукраїнські новини. Україна хоче домовитись з РФ про припинення ударів по аеропортах. Про це зазначає видання «Політіко» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Собіга. Він зазначив, що порушив це питання під час закритої зустрічі із главами МЗС країн ЄС у Брюсселі, яка сталася 11 травня. Українська сторона розраховує, що Європа має допомогти у дипломатичному процесі і стане доповненням до посередництва Сполучених Штатів. МЗС вважають, що Росія може погодитись на таку ініціативу, оскільки російські аеропорти, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі, стають більш вразливими до українських далекобійних ударів. За словами Собіги, президент Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з окремими європейськими лідерами. Україна спільно з компанією Palantir створила систему детального аналізу повітряних атак. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі із CEO Palantir Алексом Карпом. Він зазначив, що за 4 роки співпраці вже вдалося створити систему, яка детально аналізує повітряні атаки на Україну з боку РФ, задіяти ШАІ рішення в роботу із розвідданими та інтегрувати ШАІ технології у планування Deep Strike операцій. Окремий напрям – це Brave-1 Data Room, який створений спільно із компанією. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних із поля бою для навчання ШАІ моделей. Як зазначив міністр, наразі вже понад 1000 компаній тренують понад 80 моделей для виявлення і перехоплення повітряних цілей у складних умовах. І до новин міжнародного значення. Україна погодила транспортний безвіз іще з однією країною Європи. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, з 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Двосторонні і транзитні перевезення між країнами будуть здійснюватися без дозволів. Відповідних домовленостей команда Мінрозвитку досягла під час першого засідання змішаної комісії із міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво. До запуску транспортного безвізу сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року. За словами міністра Олексія Кулеби, збільшення квоти дозволів уже цього року має дозволити бізнесу працювати стабільніше і більш прогнозовано. Лібералізація перевезень перевезень дозволить зменшити адміністративне навантаження на усіх перевізників, а Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємося уже завтра.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір-ФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

тільки з тобою поряд, знаєш, я літаю знов. Ти моє все, і це помітно, ми одним

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
1: Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як кролик сіяв просо. Одного разу кролик вирішив посіяти просо. Та от невдача. Земля була твердою, копати важко, а кролячі лапки для такої справи зовсім не пристосовані. «Як же мені зробити, – розмірковував кролик, – щоб і не напружуватися, і просом поласувати? Може, знайти собі помічника?» Так і вирішив. Побіг кролик у джунглі шукати слона. «Добрий день, сусіде! У мене є до тебе прохання!» «Добрий день, кролику! Що за прохання?» – насторожено

– запитав слон. Адже всі в джунглях знали, що кролик – справжній хитрун і шахрай. «Хочу посіяти просо. Допоможи мені перекопати поле, а я тобі віддячу, коли зберу врожай». «Треба подумати», – відповів слон. «Зараз я дуже зайнятий». «Ну так що, допоможеш чи ні?» – нетерпляче перепитав кролик. «Гаразд, допоможу», – погодився слон і махнув своїми величезними вухами. «Але тільки я копати буду вночі, бо вдень у мене багато справ». «От добре», – зарадів кролик. «Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень». «Ну а щодо розплати?» «Тут все зрозуміло», – сказав слон. «Робота порівну і врожай порівну». Кролику не дуже сподобалась ця умова, але він не показав виду і швидко погодився. «Домовились», – сказав він, – «чекатиму тебе ввечері. Моє поле он там, біля трьох баобабів, під скелею». Попрощавшись із слоном, кролик поспішив до річки. Примруживши очі, він уважно вдивлявся у блискучу поверхню води. Раптом над гладдю піднялась величезна постать, схожа на гору. «Привіт, бегемоте!» – вигукнув кролик. «Привіт!» – прогудів у відповідь бегемот. «Дивлюся, ти сьогодні в чудовому настрої, любий бегемоте. Це якраз доречно, бо у мене є до тебе невеличке прохання». Бегемот вибрався на берег, важко ступаючи, і підійшов до кролика. «Справа така», – почав кролик. «Хочу посіяти просо, але самотужки не впораюсь. Чи не міг би ти допомогти? Я працюватиму вночі, а ти вдень. Разом ми швидко все зробимо». «Мені теж більше подобається копати вночі», – відповів бегемот. «Уночі не так спекотно». «Ні, це неможливо», – заперечив кролик. «У нас, кролів, сила з'являється тільки вночі, тому вдень я змушений відпочивати». Бегемот важко зітхнув, явно незадоволений пропозицією працювати у спеку. «А що я отримую за роботу?» – запитав він. «Дарма ти заздалегідь турбуєшся», – відповів кролик. «Перекопаємо, посіємо, зіжнемо, там і побачимо». «А це і зараз видно», – сказав бегемот. «За таку роботу мені має належати половина врожаю». «Гаразд, нехай буде по-твоєму», – погодився кролик. «Ходімо, я проведу тебе до поля». І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик показав межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами. «Ге, а в тебе непогано виходить», – вигукнув кролик. «Ну, то ж ти працюй, а ввечері я зміню тебе». Побіг кролик до себе в нірку і спокійнісінько поспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона. «Молодець, що не спізнився», – сказав він слонові. «Поглянь, скільки я встиг зробити». «Хм, ніколи б не подумав», – здивувався слон, – «що ти вмієш так глибоко копати землю». «А чи не здається тобі, сусіде, що я маленький і слабкий?» – образився хитрун. «Я зовсім не хотів тебе образити», – почав виправдовуватися слон. «Хоч я і невеликий на зріст», – перебив кролик, – «але спритний і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти не повернешся один раз». «Ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю». Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву. Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. «Це вражаюче», – сказав він уголос, – «адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати?» «Та це простіше простого, мені навіть її старатися особливо не довелося», – відповів кролик. І тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі, а бегемот – у річку. І кожен з нетерпінням став чекати на врожай. Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика. «Знаєш», – сказав він, – «я йшов повз наше поле і побачив, що просо вже дозріло. Тож, коли ми почнемо збирати врожай?» «Друже мій», – промовив у відповідь кролик, – «нам слід поміркувати, як бути з урожаєм». «Що?» – здивувався слон. «Чи не збираєшся ти порушити нашу угоду?»
«Та як ти міг таке подумати?» – ображено відповів кролик. «Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл, адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитись від своєї частки, тоді другий отримає все, а це вже зовсім інша справа. Виходить, хтось із нас працював задарма?» «Ні, дякую», – обурився слон. «Та й хто ж має відмовитись від своєї частки?» «Той, кому не пощастить. Давай влаштуємо змагання», – запропонував кролик. «Яке ще змагання? А ось таке. Бачиш оцю довгу мотузку? Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за другий. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того й врожай». Слон подивився на маленького кролика, а потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився. «На, тримай!» – кролик простягнув слонові мотузку. «І як тільки я крикну «Починай!» – тягни до себе!» Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько те ж саме, що й слонові, і сунув йому в пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши вбік за дерева, крикнув «Починай!» І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. 3 дні й 3 ночі тягли мотузку слон і бегемот. То один сильніше потягне, то другий, але нікому так і не вдалося перемогти. І от коли обидва вже зовсім знесилились, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа. «Ти що тут робиш?» – здивувався слон. «Змагаюся з кроликом», – хрипко промовив змучений бегемот. «Та ні, це я змагаюся з кроликом», – заперечив слон. «З якого дива?» – здивувався бегемот. «Адже ти навіть не працював на полі». «Послухай, бегемоте», – розлютився слон. «Я працював щоночі, а я працював щодня». Тут вони здивовано подивились один на одного і зрозуміли, що кролик обвів їх обох навколо пальця. «Ось шахрай!» – обурився слон. «Пішли на поле, самі потілимо врожай!» Слон і бегемот поспішили до поля, але там на них чекало розчарування. Врожай уже було зібрано, а від кролика і сліду не залишилося. Розлючені вони кипіли від злості. «Хай тільки попадеться мені в джунглях!» – загарчав слон. «Я не дозволю йому наблизитись до річки, хай п'є воду з калюжі!» – гримів бегемот. Але хитрий кролик не боявся їхньої люті, він уже придумав новий план. Знайшовши стару козину шкуру, натягнув її на себе і вирушив у джунглі, виглядаючи зовсім знесиленим. Дійшовши до місця, де пасся слон, кролик із виглядом повної втоми застогнав, охнув і впав у траву. «Що з тобою, бідний козлику, хто ж тебе так побив?» – співчутливо запитав слон. «Ой, нещасний! Кролик мене відлупцював тільки за те, що я не поступився йому дорогою!» «Ого!» – злякався слон. «Я бачу, що з ним не варто зв'язуватися!» «Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки побачиш його, зразу тікай!» І кролик у козячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав. «Ой-ой-ой! Пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води!» «Що ж це з тобою, козлику?» – запитав бегемот. «Це все кролик! Я випадково наступив йому на лапу, і подивись, що він зі мною зробив!» Бегемот задумливо почухався носом об пень. «Ти краще йди, козлику, звідси, ми з кроликом завжди жили в злагоді, не хотілося б з ним сваритись навіть через тебе!» «Що ж, піду!» – покірно відповів кролик і поплентався геть. Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM.

говоримо весняний настрій. Кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.